0: suvo vreme sa istim temperaturama vazduha, dok će nešto toplije biti prvog dana predstojećeg vikenda, u subotu također sunčano, sa temperaturama iznad 30 stepeni. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Skupština samouprave Srbo-Mađarskoj na godinu dana završioca dužnosti direktora Batanjske dvojezične škole i zabavišta izabrala Gabrielu Dohanjoš.
1: Melinda Njari je rekla da probam ja. Ona je, pa nisam ni mislila na to, jer ja vodim zabavištu i nisam ni mislila na to. Ja ću da budem direktor. Podržali su me, raduju se i rekli su da oni će dati meni pomoć.
0: U Pomazu po prvi put se održava srpski jezički kamp za decu.
2: Ovaj srpski jezički kamp služe za to da bi oni još više pripadali našoj srpskoj zajednici, da bi oni isto tako odrasli u srpstvu, da bi oni znali zašto idu u crkvu, šta je to pravoslavna vera, šta je to srpski jezik, zašto slavimo slave, zašto tako pričamo bilingvalno. I kad oni porastu i da oni ovaj duh predaju svojoj deci.
0: Srpski pravoslavni hram u Medini pred rekonstrukcijom.
3: Sada smo dobili 25 milijuna, ali ponovo moramo sve dozvole da tražimo, sva istraživanja da obavimo, tako i istraživanje zidne vlage, drvarije. Dozvole se verovatno očekuju u septembru da ćemo i dobiti i onda posle toga ćemo tek moći da otpočnemo posao.
0: U Deski sutra popodne završava tradicionalni muzički kamp.
4: Ove godine gledali smo da svi budemo ovaj put zajedno i da kad ovako malo pogledom prođemo sve naše polaznike harmonikaše, da u stvari vidimo, zapazimo jednu jako bitnu stvar, a to je da ih ima od najmlađih do najstarijih i da svako nešto svoje svira, uči neke svoje melodije, a da i jedni drugi isto mogu da vide da kako neko napreduje.
0: Pored već najavljenih glavnih tema u današnjoj emisiji, čućete naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjem magazinu. A pred sam kraj prvog dela našeg druženja javit će nam se i naš stani dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj današnjeg druženja pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas su poklade pred početak Velikogospojinskog posta, a inače danas je svetski dan levorukih. Na današnji dan 1806. godine počeo je boj na Mišaru u prvom srpskom ustanku. Također na današnji dan 1860. ubijan je Danilo Petrović, prvi crnogorski knjaz. Na današnji dan 1876. rođen je Aleksandar Belić, lingvista, profesor Univerziteta u Beogradu, akademik. I na današnji dan 1961. godine počela je izgradnja Berlinskog zida. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Bekrija sam, Bekrija.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U organizaciji Srpske narodnosti samouprave u Pomazu, u prostorijama Mesnog doma kulture, u toku je Srpski dečiji jezički kamp. U programu prvog takvog kampa u Pomazu za našu emisiju govori rukovodilac, pedagog Zorica Jeger.
2: Davno nije bilo u Pomazu kampa, ali Srpski jezički kamp još nije bio. Imamo ukupno 15 deca različitog uzrasta, od prvog do šestog razreda. Neki znaju srpski, neki uopšte ne znaju srpski. Svi žele da pričaju srpski, svi se trude da uče nove reči, a priprema je bila velika. Ja sam trebala posebni materijal za svaki dan da pripremam na date teme. Možda sam previše zahtevala, ali ono što sam zahtevala, to su oni uradili i trude se i sklapaju rečenice i samostalno uče reči. Ja ih motivišem sa slatkišima, zadovoljna sam.
1: U Deski, u organizaciji Mesne srpske samouprave, u toku je muzički kamp. U Srpskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava sa tamburašima radi Branislav Rakić iz Beočina, dok harmonikaše podučava Radovan Marić iz Bačke Topole, koji je za našu emisiju izjavio sledeće.
3: Ove godine gledali smo da svi budemo ovaj put zajedno i da kad ovako malo pogledom prođemo sve naše polaznike harmonikaše, da u stvari vidimo, zapazimo jednu jako bitnu stvar, a to je da ih ima od najmlađih do najstarijih i da svako nešto svoje svira, uči neke svoje melodije, a da i jedni drugi isto mogu da vide da kako neko napreduje. A s druge strane, onako akcenat sam stavio ovaj put, već eto dugo godina, zahvaljujući Deščanima, da smo tu na zajedništvo kao to. Tako, jako je bitno i da ne favorizujemo nikoga od učesnika i nema takmičarskog tog nekog duha da se jedni sa drugima takmiče, nego da se druže, ostave neka poznanstva dugogodišnja danas sutra da ostvare, da prosto neke lepe uspomene ponesu iz Deske.
1: Petodnevni kamp završava sutra sa koncertom učesnika na dvorištu Sava centra sa početkom u 16 časova. Predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj Duh je naša domovina, biografija pisca Danila Kiša u režiji Marije Barne Lipkovski, bit će izvedena na Zlatiboru večeras sa početkom u 20 časova kod spomenika na Šumatnom brdu. Više puta nagrađivana duo drama u kojoj uloge tumače Tibor Kakonji i Alisa Lacko, deo je programa Festivala kulture i umetnosti pod nazivom Kultur Natura, koji se na Zlatiboru ove godine održava od 26. juna do 12. septembra u organizaciji Kulturnog centra Zlatibor Čajetina. Kulturno-umetničko društvo Veseli Santovčani iz Santova ove godine obeležava 40 godina postojanja. Tom prilikom u subotu 15. avgusta na trgu Alberta Florijana sa početkom u 19 časova priredit će se jubilarni koncert na kojem će pored domaćina slavljenika nastupiti i kulturno-umetničko društvo Tanac iz Pečuja, folklorni ansambl iz Baračke, odnosno muzički sastav Fokoš iz Bečeja i orkestar Zora. U organizaciji Saveza Srba u Rumuniji 33. dan preobraženja Srba u Rumuniji održat će se narednog ponedeljka i utorka, dakle 17. i 18. avgusta. Tradicionalna svečanost počeće u Temišvaru u ponedeljak, gde će u zgradi Generalnog konzulata Republike Srbije biti uručena Velika Bazjaška povelja ovogodišnjem dobitniku Miroslavu Maksimoviću, dok će u nastavku u Belobreški u 20 časova i 30 minuta biti priređeno Međunarodno književno veče, na kojem će među ostalima učestvovati i Renato Vujaković iz Kalaza. Sljedećeg dana, u utorak, u Srpskom kulturnom centru u Staroj Moldavi u 11 časova počeće okrugli sto pod naslovom Srbi, Prečani i Matica Srpska povodom 200 godina od osnivanja ove značajne institucije, na kojoj će, pored ostalih, na temu odnosi Srba u Mađarskoj sa Maticom Srpskom govoriti i Pera Lastić, direktor Srpskog instituta u Budimpešti. Dvodnevni međunarodni skup završava prisustovanjem učesnika na Svetoj arhijerejskoj liturgiji i rezanju slavskog kolača 19. avgusta u crkvi manastira Bazjaš sa početkom u 10 časova. Hramovna slava preobraženje gospodnjeg u Deski održat će se na sam dan praznika u srijedu 19. augusta. Sveta liturgija služit će se u 10 časova, a proslava patrona hrama nastavit će se u 16 časova večernjem i uobičajenim rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radomara Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sent Andreji također će se obeležiti na sam dan praznika 19. augusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejem Rumunske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjem i rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem učestvuje kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na balskom veselju za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Selo iz Lovre. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka sa početkom u 6 časova i 45 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 25-minutnom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj sa praznovanja Ilindana u Čobancu i kod Ilijinog bunara u 8. budimpeštanskom kvartu, odnosno filmska etida pod naslovom Stara voda. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13 časova i 35 minuta. Čuli ste vesti.

0: Na prošlonedeljnoj sednici Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj među tačkama dnevnog reda našao se i izbor direktora Batajnske dvojezične osnovne škole i zabavišta. Izbor je trebalo da se održi zbog isteka mandata prethodne direktorice Melinde Njari, koja zbog prelaska u Segedinsku srpsku školu nije ni podnila konkurs. Međutim, na to rukovodeće mesto konkurisala je kao jedini kandidat dotadašnja rukovoditeljica Batajnskog srpskog zabavišta Gabriela Dohanjoš, koju je nakon slušanja na zatvorenoj sednici Skupština samouprave Srba u Mađarskoj imenovala za vršioca dužnosti direktora na godinu dana. Nakon glasanja razgovarali smo sa novoimenovanom direktoricom.
1: Da li ste uopšte ikada imali zamisao da ćete biti rukovodilac ove ustanove?
2: Nisam ni mislila nikada.
1: Evo sad prilike. Kako ste uopšte podneli kandidaturu? Da ste vi sami ili vas je neko bodrio da se kandidujete?
2: Melinda Njari je rekla da probam ja. Ona je...
1: Znači vi niste hteli?
2: Pa nisam ni mislila na to. Jer ja vodim zabavištu i nisam ni mislila na to. Ja ću da budem direktor.
1: Šta su rekle kolege?
2: Podržali su me, raduju se i rekli su da oni će dati meni pomoć.
1: Verovatno će trebati pomoć jer iskustva za rukovođenje iz ove pozicije najverovatnije nemate. Po vašem sudu, šta je ono što u Batanji treba da se menja? Ili treba nešto da se menja?
2: Ja bih želela da nastavim ono što dobro smo radili do sada.
1: Šta je to?
2: Čuvali smo tradicije, pravili smo razne programe i dobre programe. To želim da nastavim.
1: Što se broj učenika i zabavištana se tiče, da li je odgovarajući ili želite to da povećate?
2: A dobro bi bilo, samo ne se rodi u Batanji tako mnogo deca. Ne znam kako će biti.
1: Sa koliko učenika kreće iduća školska godina?
2: U školi 90 i ne znam koliko, u zabavištu 29.
1: Što se tiče kadrova, znamo da su neki otišli iz pedagoškog kadra i da li ima novih?
2: Da, uspeli smo. Doći će jedna učiteljica, ali ona još nije završila fakultet. Ona će raditi kod nas u skraćenom radnom odnosu. Pa ne znam, još trebalo bi da dođe kod nas u zabavištu i jedna vaspitačica, jer ja neću biti tamo, nego u školi ću biti. Ne znam kako će biti još.
1: Šta je ono u čemu ćete zaista trebati imati veliku podršku i pomoć? Od samouprave, kao nadležnog organa ili svojih kolega?
2: Ako ne znam nešto, onda treba da tražim i da kako treba raditi.
1: Optimizam postoji?
2: Da, veći da.
1: Do sad prema tome nije?
2: Jako se bojim.
1: Verovatno nije lako rešiti se i evo sad ste imenovani za vršioce dužnosti. Slušali su vas skupštinari, koje su bila najvažnija pitanja?
2: Nisam imala pitanje.
1: Birani ste na godinu dana privremeno, dakle, da li to stvara neki poseban osjećaj da je samo godinu dana, a nije na pet?
2: Ne, dobro je to tako, jer imam vremena da učim i da naviknem da šta treba raditi.
1: Škola nije velika, znamo da u Batanji postoje tri osnovne škole, znači, ajde da kažemo, konkurencija postoji. Rekli ste da nema dovoljno novorođene dece, znači populacija je manja, prema tome možemo očekivati da će u presveći godina da opadne broj dece?
2: To ne znam, ja ne vidim o budućnosti kako će biti. Samo se nadamo da ćemo imati deca i tako ćemo raditi da imamo. Pa u zabavištu moramo da radimo dobro, moramo da skupimo dece kod nas, jer od zabavišta idu u školu.
1: Evo, u Segedinu se otvara gimnazijski razred. Da li to za Batajnce, za batajnsku decu i batajnske roditelje znači dodatni motiv da posle osmog razreda pređu u Segedinu?
2: Reći ću i roditeljima da će otvoriti gimnazija i ja tako želim da i od Batanje da idu u Segedin, u gimnaziju deca od nas.
1: Šta će biti prvi korak sad? Šta je prvi zadatak?
2: Treba da tražimo jednu vaspitačicu, to je prvi zadatak. Ako nećemo, onda nešto drugo. Pedagoški asistent, neko treba u zabavištu.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U Pomaškom domu kulture, u organizaciji Mesne srpske narodnosne samouprave, prvi put se priređuje srpski jezički kamp za decu. U radu kampa učestvuje 15-ak dece sa skromnijim znanjem srpskog jezika, što znači da se među njima nalaze i početnici, a ima i onih koji su tokom minule vaspitne godine pohađali fakultativne časove srpskog jezika koje u Pomazu održava nastavnica Zorica Jeger. Ona je zadužena za osmišljavanje i realizaciju programa kampa. Sa njom smo razgovarali u pauzi prepodnevnih zanimanja. Pomaz još nije video ovako nešto. Kako ste se pripremali?
2: Dugo sam se pripremala na ovaj jezički kamp. Davno nije bilo u Pomazu kampa, ali srpski jezički kamp još nije bio. Imamo ukupno 15 deca različitog uzrasta, od prvog do šestog razreda. Neki znaju srpski, neki uopšte ne znaju srpski, ali mogu da vam kažem da su se svi uklopili i svi žele da pričaju srpski. Svi se trude da uče nove reči, a priprema je bila velika. Ja sam trebala posebni materijal za svaki dan da pripremam na date teme. Naprimjer, ponedeljak je bio upoznavanje sa bilingvalnim karticama, utorak je bio dan običaja, učili smo narodne pesme, naučili su šta znače te pesme, zašto se to peva, zašto imamo slavu, kako je srpstvo ostalo ovde u Mađarskoj, i to smo okvirno samo spomenuli, ali da samo znaju zašto je ovaj srpski jezički kamp. Danas učimo glagole i reči koje su vezani za igralište, zato što idemo na jedno veliko igralište što je ovde pored Pomaza. Mogli su već danas da sklope 4 rečenice, ja sam stvarno zadovoljna sa njima. Možda sam previše zahtevala, ali ono što sam zahtevala, to su oni uradili i trude se i sklapaju rečenice i samostalno uče reči. Ja ih motivišem sa slatkišima. Mogu da vam kažem da sam zadovoljna.
3: Puštam se na Toboga.
4: Na Toboga.
5: Na Jujašci.
4: Ljujam
5: se.
4: Na Jujašci.
2: Zadovoljna sam. Ja sam se od toga bojala da neće hteti doći onda prvi dan, ali ipak nisu prvi dan ni hteli da odu kući. To mi je bilo jako veliko zadovoljstvo posle velike pripreme, tromesečne pripreme, što je to prethodilo tome. Trebali smo to i finansijsku podršku da tražimo, i materijale sam trebala da napravim i sva nabavka. Nisam mogla iz Srbije da naručim materijal ni knjige, zato što to nije ta jezički nivo što mi učimo. U Mađarskoj nema takvih knjiga. Igračke sam kupila, Uno sam kupila i to sam sve uklopila u svoj čas.
1: Znači, možemo reći da su u stvari zanimanja dosta kompleksna. Evo sad, učili ste određene reči i glagole, pa ste to spojili sa predmetom na kojim se sve to odvija. Oni sad lepe to u sveske, znači dosta je kompleksno.
2: Da, kompleksno je. Ja sam kupila praznu svesku i na kraju krajeva iz te prazne sveske će postati jedna prava radna sveska koju će oni dobiti u petak, i iz toga oni mogu bilo kada uče, mogu bilo kada ponove sve reči. Ako bude tako, ako se sledeće godine nastavi ovaj kamp, onda mogu tu svesku da ponesu sa sobom, tu svoju radnu svesku, učimo srpski, kako sam ja nazvala ovaj srpski jezički kamp, i možemo da nastavimo na ovu bazu, da učimo nove reči i nove teme, ali da bude ispojeno sa ovim. Znači, meni je bilo najvažnije da se oni igraju cele nedelje. Nije mi bilo važno da ja imam neke časove od 45 minuta, da oni to moraju naučiti da pišu. Ništa nisu pisali, sve učimo na pamet, sve učimo preko pesmice, sve učimo preko igre, i onda imaju jako lepe doživljaje, a ja mislim da se i onda i radije sećaju i brže se sete tih reči.

0: možete li se zaključiti da sa ovakvim pristupom u formi kampa vi možete da decu motivišete da vam dođu na fakultativne časove tokom školske godine?
1: Jeste, mogu da ih motivišem tako da mi se pridruže na one časove koje ja držim od septembra do juna, fakultativno, nedeljno jednom. Može i obrnuto da se desi kao što je bilo, da sa tog časa nam se pridruže učenice i njihovi prijatelji. Ja se nadam da će se prijaviti. Imamo još nekoliko mesta, ali ova zanimanja su od jedan do pet deteta, znači sa desetoro dece ne mogu da se bavim zato što ipak je to 45 minuta. Ja sam tamo sama, tu imam jednu pomoćnicu, Laura Belkoso, jako sam zahvalna njoj. Na srpskim časovima sam sama, ali se mogu pridružiti i meni je jako rado ako se pridruže, zato što i ovaj srpski jezički kamp i ovi fakultativni časovi preko godine kod mene služe za to da bi oni još više pripadali našoj srpskoj zajednici, da bi oni isto tako odrasli u crkvi, u srpstvu, da bi oni znali zašto idu u crkvu, šta je to pravoslavna vera, šta je to srpski jezik, zašto slavimo slave, zašto tako pričamo bilingvalno. I kad oni porastu i da oni ovaj duh predaju svojoj deci.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Kada neko dođe u Segedin da pogleda neku predstavu u okviru segedinskih letnjih igara, sigurno će, ako drugo ne, obići centar grada, pogledati lepote ovog grada, otići na obalu Tise, a i to je sigurno da će kupiti nešto što je karakteristično za ovaj grad. Probat će riblju čorbu, a pored toga probat će i poznati sladoled na trgu Klauza, a pored toga i pikovu salamu sigurno. Papriku će uzeti, nositi kući i stavljati je u jelo. To su hungarikumi, a hungarikum je i papuča, i to poznata segedinska papuča, koju sigurno mnogo će kupiti, i to će zato kupiti da ostane jedna uspomena na trgu Dugonić, gde ima posebno mjesta gde prodaju što se u domaćim radinostima radi. Treba znati i to da segedinske papuče nisu baš bile takve kao što su danas. Treba znati u istoriji segedinskih papuča da je to jedna posebna priča, jer to je najveći istoričar govora i kulture segedinaca Šandor Balint već napisao davno, da segedinske papuče nisu segedinske papuče, nego su to od žena iz Tapije, a najviše iz pomoriških naselja Ciriga, Novog Sentivana, Deske, od srpskinja preuzeli. To je svečana nošnja sirotinskog naroda koji je išao na pijace u Segedin, u stvari prvenstveno žena, i tamo su prodavali u tim papučama, a gradske gospodje su videle pa njim se svidjelo i rešili su da njim treba. Naravno, iz početka su pravili to u selima, a kasnije su i gradski cipelari to radili jer su bile veoma popularne. Ali, nažalost, izumreli su i majstori. Posljednji je bio rad koji u gradu, koji je sve svoje pribore, čak i radnju ostavio gradu, a sve se to nalazi sada u gradskom muzeju. Kažu da nije moderno, samo su folkloraši i pre, a i danas koriste ove cipere za razne koreografije i sero. Jedina u Rški porodica Šalaj, koja nije prestala da pravi, kako kažu, segedinske papuče, ali dobijali su i kritike za formu i kvalitet. No, zna se to da forma je ostala što se tiče materijala, i to je ostalo, sve je kožno. Dekoracija se

0: tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. NATO je potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji, KFOR-a, a kao razlog je navedeno poboljšanje bezbednosne situacije. Navedeno je također da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. NATO radi na tome da obezbedi da naša mirovna komisija na Kosovu, KFOR, bude optimizovana za trenutne okolnosti, imajući u vidu poboljšanja bezbednosne situacije, ističe se u objavi portparolke NATO-a Alison Hart na mreži X. Dodaje se da je pod komandom komandanta KFOR-a generalmajora Oskana Ulutaša počelo prilagođavanje prisustva KFOR-a u tesnoj koordinaciji sa svim relevantnim organima i zainteresovanim stranama. Kako je navedeno, na prilagođavanje pokazuju opipljiv napredak u podržavanju bezbednog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobode kretanja, kako je propisano rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. KFOR mora ostati na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici kako bi štitio mir i bezbednost svih građana, izjavio je član predsjedništva Srpske liste Igor Simić. On je naveo da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da proteraju Srbe sa Kosova i Metohije. Simić je izjavio i da Nenad Rašković, koga su brutalno pretukli kosovski policajci, nije jedini koji je pretrpeo brutalnost od strane kosovske policije i naveo da ljudi nisu prijavljivali prebijanja i mučenja jer za to niko do sada nije odgovarao. Međugodišnja inflacija je u Srbiji u julu usporila na 1,9%, čemu su najviše doprinele niže cene voća i povrća usled izuzetno dobrog novog roda, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, a objavila je Narodna banka Srbije. Na mesečnom nivou, kako je navedeno u saopštenju, potrošačke cene su u julu u proseku snižene za 0,2%, vođenje pojeftinjenje neprerađene hrane, dominantno svežeg povrća i svežeg voća. Cene prerađene hrane su u julu u odnosu na jun povećane za 0,4% uz rast cena pšeničnih proizvoda i bezalkoholnih pića. Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i Šahovski savez Srbije potpisali su protokol o saradnji čiji je cilj povezivanje srpske dijaspore i Srba u regionu kroz šah, sport i rad sa mladima. Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović i predsjednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić potpisali su protokol kojim je predviđeno pokretanje niza aktivnosti namijenjenih srpskim zajednicama širom sveta. Jedan od važnijih rezultata saradnje biće formiranje Šahovske lige srpske dijaspore, dok je u narednom periodu planirana i podrška osnivanja novih šahovskih sekcija u okviru postojećih saveza, udruženja i klubova. Kokanović je istakao da je jedan od osnovnih ciljeva uprave povezivanje Srba, bez obzira na to gde žive, a da šah može biti dodatni način za jačanje veza sa Srbijom. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Terzić je govoreći o novom treneru prvog tima rekao da Srbija dugo nema kvalitetne trenere. Terzić je rekao da je Zvezda već obavila razgovore sa dvojicom od tri kandidata za novog trenera. A fudbaleri Partizana gostovaće od 17 časova u Tobolu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Crnobeli su u Beogradu pobedili sa 3:0, a pobednik dvomeča igraće u play-offu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv španskog Hetafea. Košarkaši Srbije do 16 godina pobedili su posle produžetaka Sloveniju rezultatom 95-91 u razigravanju za plasman od 9. do 16. mesta na evropskom prvenstvu. Izabranici Branka Milisavljevića su tako posle 4 poraza u nizu na evropskom prvenstvu konačno stigli do pobede i u narednom meču će igrati protiv Češke u razigravanju od 9. do 12. mesta. A najbolji srpski teniser Novak Đoković bit će slobodan u prvom kolu Mastersa u Cincinnatiju, dok će u drugom kolu igrati protiv pobednika duela između Argentinca Tiaga Agustina Tirantea i Britanca Jan Čojinskog, odlučeno je žrebom.

0: Srpska narodnosna samouprava u Medini biće odgovorna za svrsishodno korišćenje dodeljenih sredstava od prethodne mađarske vlade za obnovu verskih objekata u tom malom tolnanskom naselju. O počecima neophodnih rekonstrukcionih radova razgovarali smo sa Natalijom Sokić, predsjednicom biranog tela Srba u Medini.
1: Konkretno, za šta se u stvari dodelilo 25 milijuna forinti?
2: Dobili smo za spoljašnju obnovu crkvene zgrade, zapadnu fasadu smo već obnovili 21. godine i toranj, ali onda smo dobili 15 milijuna i toliko smo mogli samo da ostvarimo. Sada smo dobili 25 milijuna, ali ponovo moramo sve dozvole da tražimo, sva istraživanja da obavimo, tako i istraživanje zidne vlage, drvarije, onda ponovo treba da se napravi istorijat crkvene zgrade. Taj istorijat nam je napravio Zoran Vukosavljev, on nije tražio za to novac. Sada, međutim, za ostala istraživanja moramo ponovo da uložimo sredstva i za dozvole i za planove što će da naprave. Dozvole se verovatno očekuju u septembru da ćemo i dobiti i onda posle toga ćemo tek moći da otpočnemo posao. Međutim, ova sredstva što smo dobili, 25 milijuna, to je malo, jer za istraživanja i za planove treba da platimo oko 3 milijuna i 100 hiljada i 25 milijuna isto nije dosta, nego 28 milijuna će nas koštati obnova. Tako da još 6 milijuna moramo da nabavimo, a sad otkud ćemo nabaviti, pojma nemam. Pokušala sam od predstavnika da tražim, međutim oni su me uputili da nemaju sredstva i da se obratim eparhiji Budimskoj. Sad ću pokušati to da učinim. Nadamo se da će uspeti.
1: Rekli ste da je spoljašnja obnova u pitanju. Hram iznutra, enterijer hrama je potpuno u redu.
2: Ikonostas se restaurirao i zidovi su bili obnovljeni 2002. godine. To je u redu. Sad pod i tako nešto, to će biti jednom ako bude. Međutim, sad ova spoljašnja obnova, samo to me brine da gledali su drvariju i to su kazali da neke grede treba sa kopčama da pričvrste jedno uz drugo i neka greda treba i da se menja na tavanu. Tako da to već nije spoljašnja obnova, tako da morat ćemo da tražimo dozvolu da i to može da se uradi, jer to bi bilo praktično sada da se napravi, da ne pukne zid. To svakako treba ta kopča da se stavi unutra. Pa sad toliko, sad pokušavamo novac da nabavimo i onda da nastavimo sa radom. Optimisti smo i verujemo da ćemo moći to da ostvarimo.
1: Konkretno, sama obnova, od čega se sastoji?
2: Sastoji se od malterisanja zidova. Treba da se obije malter i onda da se stavi ponovni malter. Onda oluk se menja na celoj crkvi i te grede što su i odvodjenje vode.
1: Da li je hidroizolacija odrađena već na hramu?
2: Nije još odrađena na hramu. Tako da sad treba i to da...
1: Znači i to je u planu?
2: Jeste.
1: Kad treba da se obračunate?
2: Do kraja godine, tako da hitno će trebati. Ako dobijemo dozvole, onda će moći početi poslovi, ali dok nema dozvole, dotle ne može se nakanuti. Tako da od kraja decembra treba da se to uradi. A majstori su obećali da će oni uraditi. Čim mogu da počnu, oni će doći i na tome će biti da što pre završe.
1: Znači izvođača već ima?
2: Jeste, imamo izvođača, da. Pa to smo morali nađemo. Tri ponude smo morali da tražimo i sad najjeftiniju smo primili. On je pravio i zapadnu fasadu i toranj, tako pouzdati smo u njega, dobar posao raditi.
1: Po vašem sudu bit će gotovo do decembra?
2: Ja verujem da će biti, jeste.
1: Optimizam je glavni.
2: Da, da. Samo još one novce da možemo da nabavimo što nam fale.

U organizaciji Mesna srpske narodnosne samouprave u Dešćanskom kulturnom, obrazovnom i duhovnom centru Sveti Sava već četvrti dan traje ovogodišnji tradicionalni muzički kamp. O radu tamburaške sekcije, koju predvodi Branislav Rakić, već smo govorili u našoj jednoj prethodnoj emisiji, ali kao i ranijih godina, tako i ovoga puta, u kampu se kale i mladi harmonikaši. Njihov instruktor je i ove godine Radovan Marić iz Bačke Topole, koji je ovom prilikom primenio eksperiment u svakodnevnom radu sekcije.

0: ulazeći u salu, ne znam koju melodiju bi mogao da pohvatam. Svi sviraju svoje, jel tako? Ovo je nova metoda.
1: Tako je, sad ove godine gledali smo da svi budemo ovaj put zajedno i da kad ovako malo pogledom prođemo sve naše polaznike harmonikaše, da u stvari vidimo, zapazimo jednu jako bitnu stvar, a to je da ih ima od najmlađih do najstarijih i da svako nešto svoje svira, uči neke svoje melodije, a da i jedni druge isto mogu da vide da kako neko napreduje. A s druge strane, onako akcenat sam stavio ovaj put, ovaj već eto dugo godina, zahvaljujući i Deščanima, da smo tu na zajedništvo kao tako. Jako je bitno i da ne favorizujemo nikoga od učesnika i nema takmičarskog tog nekog duha da se jedni sa drugima takmiče, nego da se druže, ostave neka poznanstva dugogodišnja danas sutra da ostvare. Da prosto neke lepe uspomene ponesu iz Eske, iz ovog kampa harmonike, a takođe da nauče nešto što će biti lepo i nešto što će dugogodno moći da sviraju.
0: Znaju dobro da u petak završava kamp, nema mnogo vremena, a svako će imati svoju melodiju da svira. Da se konkretno isključivo na tome radi ili i nešto zajedničko?
1: Svake godine mi radimo i na melodijama. To što polaznici kampa krenu da uče, nastojimo da uspešno to odsviramo na tom svečanom našem završnom koncertu, koji će biti u petak s početkom od 16 časova. Ovim putem sve srdačno pozivamo da dođu. Vrata su otvorena, neka budu tu, nek nas čuju malo, pa neko, možda dete, unuče, zavoli isto harmoniku. Također ćemo da priredimo nešto što je već tradicionalno u više godina nazad, pošto dosta smo po starostnim strukturama različiti, od najmanjih do najvećih, i onda tako smo se dogovorili interno, mi harmonikaši, da ćemo ono što sviramo svake godine, to je prelaz kolo i užičko kolo, da osviramo i ove godine, da to bude onako nešto što je naša tradicija, a u perspektivi ćemo da razvijamo i taj segment isto, zajedničkog sviranja, orkestarskog sviranja. Takođe radimo intenzivno na duetima ove godine, tako sam gledao da formiram i grupe harmonikaša koji su sličnih godina i ove znanje i kapaciteta, da probaju da sviraju jedni sa drugima i da tako na taj način razvijaju to orkestarsko sviranje.
0: Ima i novajlija, u kampu novajlija, a ne početnika harmonikaša.
1: Tako je, imamo ove godine i novajlije, nisu početnici, a to je Luka Stefan, momak iz Subotice, to jest Kelebije, blizu Subotice, Mihajlo, momak iz Ruskog Sela kod Kikinde, takođe Marko iz okoline Subotice je došao ovde da svira, sad je prvi put. Momak koji svira možda harmoniku 3 meseca sve ukupno, čak iz Đurđina je stigao kod Žednika. Takođe imamo jednoga Mihajla, on je bio prošle godine iz Bikova, tako da imamo ove godine dosta novih, a ima dosta mladih koji su baš onako mali još, a žele da počnu da sviraju, i trudim se u stvari kao i svake godine, ta misija da zavolimo tu harmoniku na pravi način i da pokažemo šta ona sve može, da upotrebimo harmoniku na adekvatan način. A takođe tu je i kamp tamburaša, moram i to da napomenem, upravo ćemo da pokušamo da napravimo jedan spoj tambure i harmonike, takođe će biti vokalnih solista koji će nešto da nam lepo otpevaju, pa ćemo i to da zajednički nastojimo da otpratimo. Takođe na ovim druženjima uveče, posle 8 časova, mogu da se čuju zvuci tambure i harmonike zajedno. Prosto smo tu se dogovorili sa kolegom Banetom Rakićem da on daje akcenat na te stare tamburaške pesme koje su pomalo zaboravljene, a kad on krene da svira, ja pitam par kolega od harmonikaša, znate ove melodije, jel su vam poznate? Oni kažu nisu. Rekao, to morate da znate, da naučite, jel to je nešto što čini naš identitet, naše korene, nešto što su i prabake i pradeke pevale i svirale i plesale i igrale, tako imamo i taj moment isto, da kažem, da prosto deca uče kako je to nekad bilo i prosto kako lepo možemo da se proveselimo, prosto da razgalimo dušu onako sa instrumentima i zvucima i harmonike i tambure.

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Valjevskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su od 14 časova na ovim talasnim dužinama bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra i nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: dobio sam poruke iz prijateljeva da ovaj kamp je dobro i i probao sam prvo puta u prošloj godini, a bio je jako dobar.
1: A gdje je bio kamp prošle godine? Gdje si?
0: U Budimpeštu.
1: U Budimpešti. A kako se zoveš?
0: Barin Tučani.
1: Uh-huh. I ti si iz Santova?
0: Iz Santova, ali pohađat u Pešu.
1: U rujnu ćeš tu početi
0: da.
1: Gimnaziju.
0: Da.
1: A što ćeš reći roditeljima i prijateljima kad se vratiš kući?
0: Bio je jako puno, kako da kažem, dobar ljudi. Uh-huh. Dobar prijatelj.
1: Koji program čekaš? Još imate jako puno programa, je, aktivnosti.
0: Da, znam, ali najbolje mislim da čekam kupanje u Šiklošu, gdje ćemo kupati.
1: Vaša grupa je Benediktinci. Što nam možeš reći o ovom redu?
0: Da, ovaj red je najstariji red u svijetu.

0: Vidim da i glavni kuhar potonske ekipe kuha. Gra?
1: Da, gra. Obični gra, gulaš. Celera ima malo više unutri, nek se osjeti boje, ukus. Onda ukusnije je.
0: I prošli put kad smo se sreli u Potonji na noćnom nogometu,
1: da.
0: I onda si kuhao gra.
1: Da, isto.
0: A ovaj gra, je isti isto. Ili malo drugačiji?
1: Malo drugačiji, celer ima malo više unutri. Nek malo drugačije.
0: Ti voliš osjeti. Kuhati?
1: Da, volim. A volim i jesti.
0: Voliš i jesti?
1: Da.
0: A jeste li već kušali gra?
1: Jesam, ja ne volim toliko više soli, ali ima ko više voli.
0: Možeš, ja volim slano.
1: Kušaj ako hoćeš.
0: No da kušam.
1: Ajde ti, vruće, pazi.
0: Fino je, dobro je.
1: Dobro je,
0: meni je
1: ukusno.
0: Malo juto.
1: Malo juto, da, malo, da.
0: Ali dosta je
1: poslije,
0: slano.
1: Poslije se osjeti da je juto, ne? Nije prejuto.
0: Fino je.
1: Dobro, muški voli juto.
0: Da.

0: jako volim dojti na ovakve priredbe, jer ovdje se sastanemo, koji se poznamo, prijatelji. Život prolazi preko svakodišnjeg dana, se najdemo, ali ovdje se skupimo, tu smo zajedno, tu je sve lijepo, veselo, pričamo i tako.
1: Koliko vas je iz Novog Sela sad tu?
0: Pa oko 12, 13, toro tako nekako.
1: A što ste vi kuhali?
0: Mi smo kuvali paprikaš.
1: I ti si pomagala?
0: Da, da, ja sam pomagala čistit luka, rezat papriku, paradajsa i tako. Krumpira čistiti i tako.
1: Imaš tu onda puno prijatelja, svi su skoro
0: imam,
1: do sada.
0: Imam, pošto sam već dosta puno godina i tako imam dosta još, ali nažalost jako nas već sve nas manje imade koji smo bili prije.
1: Koji program danas najviše čekaš?
0: Pa ja...
1: Ili glavno je da se družiš s prijateljima i
0: da, glavno je da smo zajedno. Meni se sviđa, sviđaju sve pesme, plesovi, ovo je sve, sve je za mene lepo i ja dragovoljno to pogledam i slušam.

Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, danas je 15. dan avgusta meseca. Prvog dana vikenda smo na sredini avgusta meseca. Ovaj, dakle, vikend razdvaja ovaj osmi mesec. Nadamo se da su ova dva dana dovoljna da se dobro odmorite i da sledeće nedelje krenete u nove pohode. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, možemo biti zadovoljni, pogotovo oni koji vole sunce i toplo vreme. Temperatura vazduha se trenutno u Karpatskom basenu kreće između 32 i 34 stepena Celzijusa. Nesmetano sunčano vreme, suvo, dakle, taman za prirodu. Što se nastavka tiče, takođe, tokom sutrašnjeg dana preovladavaće sunčano, suvo vreme, a temperatura vazduha biće nešto višlja, kreteće se između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja emisije tiče, kao što ste u najavi čuli, emisija je posvećena vašim muzičkim pozdravima, dakle družit ćemo se do kraja emisije uz vaše muzičke pozdrave koji su stigli u našu redakciju. Uz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.

Jeli saveti Mocinko, Takač u Pogan povodom rođendana. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović mlađi.

Milici Klajista rađe u Kukinj povodom rođendana, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Aneti Božanović u pogan povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo radosti i sreće u životu. Sljedećom pesmom žele roditelji Mišo i Marica iz Pogana.

Aneti Božanović u Pogan povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu želi brat Gabor i šogorica Ivet i Šoprona, odnosno bake Kata i Marija.

Stipanu Udvarcu Salantu povodom rođendana. Dug život, mnogo radosti i sreće. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Mihajlu Čaku u Šikloš povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi porodica iz Pogana.

I evo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama, kroz emisiju Popodne u 2. Danas su vas vodili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

masli najdraća, nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine